0: Радио без границ. Подписывайся, слушай везде, где есть интернет.
1: Du musst gar nicht so viel sagen. Du musst gar nicht so viel reden.